0: na faduro so ayɛ ne yarefo ana akunukura na wo ma no aba abetete ntinu mesrɛ no ba akopɛ ɛno ne na wo ɔmmɔmmɔ dia sɛ ɔbɛhwa akwara no kɔpem sɛ akwara no benye sɛ ne ana yira aka kyɛ sɛ akwara no nyi a ɔnte ne mrɛ no no ɛkyɛ sɛ ɔba no krɔ wa adwempa ɔba bi ɔbɛka kyɛ sɛ ɔntumi nhwɛ no ntinu yɛsrɛ bra ne sɛ mesrɛ no mɔnni ne ɔba ne maame ne ka na kyi na emum no ɔmmɔmmɔden sɛ ɔbɛ hwɛ akwara no na wagya no ɛnyɛ mmarima a ɛne ɛma wo wɔ wiase nyinaa na ɛware ɔmode a ɛne ɛsɛ nka yɛnya single mothers nka single parents ni hɔ because obiara ne wokɔ wo nurse ɔme ware woaka wo yere home wa ɛne nka mmarima no nka mmarima bɛware bɛyɛ nsia ne wɔtwe because mmarima ne bi wɔ hɔ a sɛne ɔmo awowo wo wɔ abɔnten abɔnten no mmoa
1: Yo, Mama Vida, yeda si bebre. Sweet 60.
2: Hello.
1: Meba wa tra siri akwa.
2: Ya, odo mama.
1: Eh, chocolate de de.
2: So you look fine.
1: Oh, you look special tonight. Mama.
2: Amen.
1: Ase me da punu suni. Meba ni se. O bucket one and ase ne mpana ne mame e hye ne so chinchina atwan se onko ware second one me kan. Na no no ba na oti aware ase oba peni na one ne wo mami ni father dan asem ni se onde onfu asa aware ni so be ma na sem ni se se ontumi entena se a onko no beje ne mba ahwe no inti se se
2: entena wale na
1: aware second one na
2: ene onko ene wa hse dan yemi se aye nen eni da ho Ohun sa chronic ka se okwan bi wo ho etne wo nipa ni so enso na wieye no eye owo enye esan se o hwe wo ye a eye ade a wa plan ese o ye saade no na o hwe na na yire ne entime dia o kire ne se onko onko e mi a me nko na enso me ma okwan e ma wo nware oba no enu nti se wantie na o ye se obe ware na One ne maami eye menka ne se de oba no ene ne maami betim up na juma o mu be di obe ma no be tete mlelele chese de obeka bia de obeka bia obe ye obreko ye bia nka wuntumi obreko nka first wife no kora onya osa nenso esa ba bia de wafa ni nti wan hwa sa na obe ye fi se wa anya osa na wadwen be ko ba ko ne so Ano nti ye besre ye sre berima no ese wonyi na dwe nyina emfiri ne so woni na wo akwara ne ye wodea bo modia hwe no ye maame no maama panifo a omo makwa saati bienum ana oni obi kunu di sagro na na omo nto omofo ne momo ye omofe ye omode no esan se bia ebi sun wo so Enu nti ne de oyɛ ne nyɛ enso ofo ano. Enu nti na ofo so sɛ nka ɔnware ne ba no. Mɛsrɛ. Enya wasrɛ na ɛbɛ kyerɛ wo deɛ yɛ. Enu nti no ɔkwan bi wɔ hɔ a ya na tene wɔ nipa ni so. Nanso na wieyɛ no ɛyɛ owuo. Ɛbɛtimi de owuo abrɛ wo. Ana wo ma, ana sɛ wo yere. Enu nti papa yɛ study pa na wanhwɛ yie a wobɛhu sɛ deɛ woyɛ ɛnɛi. Sunsuansu ebe badaachi no ebe ye oha onso ama on. That's
1: yo mama me so me dasi bebre elder ofori
3: yes mama
1: yes ma eda pono so ni se obe ma akofa emba mi nu peni nu ene ne wo mama ensa na wafa nechi na oni obi anyim na wawo abotofo afoforo ba be ma ne chire ne yiri peni se ketwa ne mama e hye no so se onware no nti ɔne ne yiri panin ni besusun hu na panin ni se ɔno ne de onfoa sosa ɔka asa no sisi onfoa sosa de obetimi akɔ na wagye ne ma nti e ma anadwo de so mu da kɔ ɔba panin no esori epa ne chew esrɛ ne se ɔnfa ne ni nto ne ba panin ni kure ni ne nkwala miensa ne ni na ka ɔnhwe akwala no na odur sene ye tena na wate no de na aba abeka ne mba miensa no na wo ma ye nan na ono oba apeni no ahwe no oka asa na osi ohu boni bi aketwa na ye no a enu nti eni se oware no